tittar upp i himlen så kan man ibland få se någonting som ser ut som bokstaven V. Är det fåglar som flaxar, är de stora och grå och skränar och kacklar, då kan du vara säker på

0: vara som låter så? Vem är det som är i vassen? Jo, en gås som är grå.
1: Mm, en blåbärsmilkshake, min hängmatta. Och så lyssnar vi på det här.

0: Direkt från sagoskogen.
1: Hallå i alla tigertassar. Det här är Radioapan. Så här går det till när jag gör sportreportage. Ja, jag står här vid löpabanan och det är alltså final i tävlingen Vem springer långsammast i sagoskogen? Den länge favorittippade snigen Limax blev alltså diskad eftersom han fuskat med att hälla salt i skalet. Och de två kvarvarande finalisterna är sengångaren. Vill du säga några ord? Ett ord fick räcka. Vi har begränsat med tid. Och spindeln Grämse Vimse Mummel.
2: Jag har inte varit med om det.
1: Och nu verkar det som att tävlingen ska börja. Det gäller alltså att sist ta sig 5 centimeter framåt. Och det är hemligt spännande.
3: Klara, färdiga, gå!
1: Och där gick startskottet. Banan är bara 5 centimeter lång för att publiken ska orka stanna hela loppet. Sengångaren är som vanligt favorittippad. Hon brukar alltid komma sist. Men Grämse har överraskat i år med att snubbla på sina fötter och trassla sig in i nätet. Nu ser jag att sengångaren börjar lyfta foten. Det räcker med ett fotsteg för sengångaren. Grämse måste ta minst 70 men har å andra sidan 8 ben. Och där lämnar sengångarhälen marken. Men vad gör Grämse?
2: Medan så är det kille mellan tårna måste knyta upp.
1: Grämse har tydligen fått problem med kill mellan tårna och knyter upp alla sina 8 skor. Och nu blev det ju hemligt spännande. Sengångarens fot är uppe i luften. Om hon sätter ner foten innan Grämse hinner killa färdigt blir Grämse långsammast i sagoskogen. Nu börjar Grämse snöra på skorna igen. Men kommer han att hinna? Nej, inte en chans. Men vad händer nu? Det är visst Emmott som börjar få en av sina berömda nyss-attacker. Och han står precis bakom Grämse. Och Emmott nyser rakt på Grämse som flyger rakt över mållinjen och förlorar.
4: Oj då.
2: Oj, vilket orkanöver. Det var det värsta jag varit med om sen elstrutsen lockade igenom spindelnätet och så fri.
1: Och sengångaren vinner tävlingen och är återigen långsammast i sagoskogen. Hur känns det? Hemligt bra och fantastiskt apigt, eller hur? Och där tackar vi sengångaren, en trött och glad vinnare. Nu räcker det med radiosport för nu. Det här är Radioapan, direkt från sagoskogen. Hej då då!
5: Tjena kören!
6: Tjena kören!
5: Kan ni sjunga som djur?
6: Självklart!
5: Ja, det är bra. Hej!

Radiojobbans knattekanal. Bara bra låtar. Speciellt utvalda för alla barn.

Radio Apans knattekanal. Vi hörs på webben, i stan, på landet, på jordklotet. Gungelig sväng!

0: bananbullar. Nu är det dags för den här låten.
1: Hej, halloj, hur mår du idag? Känner du dig krasslig eller mår du hemligt bra?

0: Wow, Gungeli Sving!
1: Lägg av, det är inspelning. Bra grabbar. Börja om.
2: Ja.

Radio Oppans knattekanal.

0: nu lägger vi oss ner. Sen så var det inget mer.
1: Det rycker i svansen.

Vilken låt! Hörde ni det sköna banjosolot? Var det inget banjosolo? Det borde vara ett. Alla låtar borde ha banjosolon.

Lyssna jättenoga nu! För här kommer ett superduper tips för alla er som gillar en speciell låt extra mycket. Ring till Radio Apans telefonsvarare och berätta vilken låt det är. Så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 39 52. Tjusigt va? Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 39 52. Ring nu! Vips, vips! Slut på tips!

0: radiohoppas knattekanal. Webbradio för barn. sr.se/knattekanalen.
1: Varje år när det är vår, då går jag ut och går. Precis just då så finns det så mycket att titta på. När alla mössor åker av så öppnar sig ett hav av hår. Brunt, blont, vitt, svart hår. Eller nött, eller blött. Eller krulligt, gulligt, bulligt. Ni förstår.

Göteborg. För mig så är det samma sak. Det är hår. Det är hår. Det är hår. Tjusigt. Grönt, gult, lila, rött hår. Eller blått. Eller grått. Eller randigt, dammigt, kammat. Ni förstår.